0: poto wale kekere di. Bwa le nou gome se seyo me ami bak bwebe kanalizasyon do ko le mwabe gome. Ho ho a, wawwe le foutu, wawwe le bouche. Yene si abe ya doye mersi, antoba ngon akpa anotwa fido kakak bwa ebe de nako, tiyona le mwabe gome. Yebe le wabe mwale gban. Ova o pati, pati a san, mnande kwekwe yo. Fwa. Et du même matin non il
1: est ko pati bon wa mi la tembele le
0: matin bagbon wa le konto kwado e mi va le se fifia e le ya soku mi abe dron kuku be wa to kaka mo to pata e wa di e monan canalisation huwa wa hointo ye wa tro wa plan buna canalisation be la ingota gan le kine ti ja e si vana mo di doa e be gota ntoro la we wa ahwe le fun pata pata we Tu sais où le fun patak patak dans le magasin bang bang bang oui et moi son kakavato asito hein debe la nyobena le ke do do le wan wa kok be di wa to ka kan wo wo na riverain et kwa meto amu patawa nyabena o le so de le do ya be wo wo me le maditi me ha o le di be a trois silenti ne o do asande ya to le ke be do di a panu nyanya mena mo amon gwana yin po so katapila va tokwa wa be o le motu if your sedo ko tuna empo tuna tax yo du fe o dare a o magwa ba sanu e la yin ende kene la don po na pa e won pata e le webena ke mi le se e to fi fi fian mi a konu di le mion mi a be mi a tobe apagoji e mi a bioso plo la on to gbobena wa kogbe ji le ko ja wedo e gemi o le ya toji o le kebe le ja nyido Bwa ne o kokbe ji, o gbren yok pata, ela nabe nan nou sonono lava, ya me kodo fiyose do dope vovovo do magazin wa, o la pran wabe prekosyon. Mi jibe dwa mene nyon, e mwa jine komo ane nyon, nou ja jirelwa, nou nyere belani, vwa, ela hen, ndo yingbe domele, ameko le mwa jia, be nyon, bon vile, ye belanyon be wasi yo jenko, alebe wa pran wabe disposisyon. Bwa, mi la gbade kukuna kplolo, be e mwa de be sona e kok, so dogbe avun lo gera kus ye jija ja le ke si asra na ku do kwa e won e va tu gota o wa mi o mi abe don kuku e ba yi mi abe gbedodora e la yinu bena mani mo ya dede ye o la jirado wa che do nu kaka so yi dogbe avun pourquoi pas o ma che kaka so to boulevard de la cara e ba yi mo gan de ka no so boulevard de la cara bo si mi ala de yu lo gea a to e kaka va koro gbadago e won la jirado aro e la pedo mo son la onti be fluidité ba te nayin e embouteillage won ke no nayin le protestant solution de carin la ting baba ne to e ajandi alebe moi do doué ba te non ani ba sou fe kouton ni mi so yara mi attention on dit va et toi mais pa nyayo la yin gbedo na me be nyawo so bon na lo lao le modo do be nyagbo e rivere on tian wa no nyabe na asi to to le susu on ti be la te va me pata wa no prendre wa be disposition e ba nyona nya pata ape
1: yo ape to ton gabriel e nyo bio bio tutu bon to e nyimbe ogun le zane ya be de vieux voisins o le mo keke wa mi donne je si benin de vieux mo keke ni ya a ozana mo ozana hun ke ye omona no de hun mozozon be senti ken gbogo ye o tona nene be machine wo zanzan ke le nene yo ho azande susu ke ye jila ola de le kola we do be o ma yira be do afoko ameri alo wan to wa gbokudo afoko e mi sun gbegbele ke le nene be nono mi ami
0: e mi sun gbegbele e tona so mi na ami adeo ke ngba mi adeo le a ogun be yo bi ye o be susu mi ko yo nye ho wo wo do de o ye o jina ye dwinti kaka be va manado bwa waya e omte sona bi pare kin so va fien non va me adeo le a do woni kaka gbegbele va tonan so me le go ve a me pata dodo ya ekpo ti la obe nkume be no more la home alo ke kede la home ye e, papa alo mama o la jo ya si me ajo idome e be la tobe de dio o la no so e ano toro mododo dia ehian be wa po mpo na osubo ehian be wa kan de jibe onya wa be aloji toto tete enyo be wa nya be na nde ntie de jaja toro mi e sadidi po glama glama be mai honye agbo mai fi eleke be nyayo eh e vinu suvi no ji alo nyon vin to chan kake hopede ya, ne mayi vila ba gu o kwa, ela nyobe banya kekia kuku, ne la kukekia manya home kpobe, la no zen leode, ela no to e kwame, be kona kona deo di zazaza, fa mayi pevube di si o meon, mayi hadodo kudo nu o meon, e wame ola no bleo bleo, kakale kebe keke kukwa, ela vate tro azo.